0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: нужен результат.
1: Стоп. Маркас радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Qo'qonga to'yga bordik, bir mashhur xopiz bilan bordik, endi kimliklarini aytib o'tirmayman. Shu Qo'qonga to'yga borsak, lo'li mahalla ekan deng, endi kirib borsak, yigitlar yozdi kuni. Endi hali kichkinagina bir ishtonchasi bori bor, ishtonchasi yo'g'i ulardan ko'p deng. Ha, qisho qilib o'ylab yurishibdi, xursandchilik. Shunda to'yxonaga kirib bordik. Borsak, endi hali lo'li akalarimiz chiqdi. Ibi, ana, aka Sharif, siz yaxshimi? Niyat qiluvdik, mana niyatimizga Xudo yetkazdi. Ha, yaxshi, to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Mana xopizimizni quchoqlab olib turib, o sizni ovozingizni biz radiolardan eshitamiz, televizorga ko'rganda quvonamiz, niyat qiluvdik, ana siz ham keldingiz, bugun to'yni bir chiroyli qilib o'tkazib berasizlar dedi. Ikkalamiz birimiz hangomani qo'yib ashulaga, ashuladan hangomaga o'tib, to'y qizigandan qizib avch pardasiga kelib finalga yaqinlashganda janjal bo'larkan, aylanay bir qiyomat janjal ko'tarildi. Nimadan ko'tarilganini haligacha eslab esimga kirolmaydi, yetik aqlimga yetolmaydi. Xudo tavba qildim, bu jangam endi bir boshlandi. Piyolani orqasidan choynak qo'ygan, choynakni orqasidan targ'ilka, quva quv qocha qoch, tasara tusur qasara qusur. Aylanay, yaxshiyamchi bu endi lo'lini xotinini Xudo jonini mingta qilgan ekan bizniki 40ta bo'lsa. Bu o'zbeklarni xotinini agar bir tashlaga ursangizchi, bir hafta o'zi kelmaydi. Luboy xotin ketman dastani olib turib xotinini tas uradi. Xotini endi tamom bo'ldi deb o'ylasam, tap etib qarab turib, nima mani urasan, qo'llaring sinsin, urganing uchun javob berasan deb erim bilan tortishib ketyapti. Yo Allohu alam, bu qanday kun bo'ldi deb nima qilishni bilmay, bir xashak turgan ekan, xashakni orasiga gurs etib o'zimni urdim. Xashakni orasida turibman deb oldimda xashak bilan mundoq to'sdim. Yo Allohu alam, bu tirikchilik deb ish qilib mana shunaqa bir joyda qolib ketmasam bo'ldi. Xudoyo, Xudovando, shu yerda sog'-salomat unga uyga manzilga yetib olsam, bir qora qo'chqor desam-ku, sal uxi chiqib kattaroq bir qora qo'rozni so'yib qon chiqarmagan nomard deb o'zimga o'zim so'z berdim. Janjal bir amallab nihoyasiga yetganda Samarqanddan kelgan katta bir amaki chiqib, bo'ldi, jang tamom, urush ham tamom, to'y ham tamom, artistlar sizlar qayonga? Man dedim, biz buyonga. Dedi Tolibjon, sani suxanlaring menga yo'qdi, man san uchun bitta konyak buyuraymi? Man dedim, jon amaki jon, kerak emas konyak, paynakli keragi yo'q, sog' salomat bir oq fotiha bering, biz manzilga ravona bo'laylik, uyimizga ketaylik. Dedi, to'xtab tur holik, bitta konyak ichmasdan ketmaysan deb shundoq qopchuqni chiqardi. Yo Allohu alam, biz yo'qotgan pullarni hammasi shu qopchuqning ichida ekan. Men bilan birga endi miniaturada chiqib yuradigan bir oshnamiz ham borgan, u kaytda nima bo'lsa bo'lay deb rasa ichib opti. Ko'zi shu g'ilay bo'lib turib, katta qopchuqning ichidagi haligi nihoyatda dastalangan pulni ko'rib ko'zlari o'ynab ketdi. Ibi amakijon, bitta duo qiling, sizga o'xshab yuraylik. Qo'y, bu dunyoda hamma o'zi o'ziga o'xshasin, qaymi? Sen ikki dunyo menga o'xshamaysan. Ahvolingni qara, ichib olibsan. Qay endi keling, endi quruq ketmaylik, bitta duo sizga o'xshab yuraylik. Qay bachagina, menga o'xshagin kelib qolgan rostmi? Och qo'lingni duoga. Iloho amin. Qani amin. Iloho amin. Ne'mating ziyoda bo'lsin, dushmaning piyoda bo'lsin. Boshingda ustidan murg'i siyo parpar qilmasin. Bachagina aytib qo'yay, bu duoning ichida 35 yil qamoqi ham bor. Allohu akbar. Qattar bo'l dedim, otamga o'xshamay 70 ta qaytib berasan endi. Voy, duvoni to'ldirib olgandan keyin atrofda qarab turganlar, qani qani mulla aka, torting duvoni, o'zingiz niyat qildingiz, torting desa, qo'rqqanidan bechora duvoni endi yuzi ko'z bilan aylantirmasdan shu labda atrofida shundaygina aylantirib qo'ygan edi. Lo'li amaki ham qarab turgan ekan. Ha, san mas bachcha ham baloy ekaning. 35 mas, 15 ga rozi bo'lding.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteki. Ana dugonam iroda boru, o'shani eri nuqul ayollar bilan yurar ekan. Nima qilsa yurmaydi, a?
4: Shuni ham bilmaysanlarmi? Uxlab yotganda bor-ku o'zosh. Ikkita oyog'ini chop tashasin.
2: Voy, aytgancha o'zingiz oyog'ingizni ko'rsatishga vrachga bordingizmi?
4: Bordim.
2: Xo'sh, kimga kirdingiz?
4: Qorni katta, bo'yi kalta, lekin ko'zlari chiroyli bitta vrachga uchrashdim.
2: Nima? Hamma oyog'ini tekshirib chiqdingizmi keyin?
4: Yo'q, aksincha. U meni hamma yog'imni tekshirib chiqdi.
2: Ha, xo'sh, yaxshi ekanmi?
4: Ha, o'zosh, faqat kamroq yolg'on gapiring dedi.
2: Ha, juda ham yaxshi. Analiz yaxshi chiqdi-ku.
4: Xursandman, o'zosh. Antilizer yoqib MTV kanaliga qo'yib yuborgan.
2: Nima qilasiz shu kanalni? Toba, nuqul yarim yalang'och ayollarni ko'rsatadi. To'yga borsangamchi, faqat erkaklarning ko'zlari xuddi o'sha ayollarda bo'ladi.
4: Endi tushundim.
2: Nimani tushundingiz?
4: Shukrullo Isroilov bilan Valijon Shamsiyev nimaga ayollarning kiyimini kiyib olib o'ynashayotganini tushundim.

0: hukumat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanani muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, ma'min kinsini o'chiksan hali ham.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

0: radyosu de.
1: Kıldırgıç.
2: Samolyotda ketayotgan jinnilarga styuardessa bir butilkadan suv tarqatdi. Sal turib aylanib chiqib qarasa, samolyotda faqatgina bitta jinni o'tirganmish. Styuardessa so'rabdi: "Qolgan jinnilar qani? Butilka topshirgani kechishdi. A sen nega bormading?" "Opa, bugun butilka qabul qilmaydigan kun-ku."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Палатада 3-та касал йоткан экан. Доктор кирип кетти текшергани. 3-та касал йотса доктор сөйләшти башлап. Абхот кылып йөргән экан. Беренчесен сөйләде. Хош, бемар, сезгә нимә булган? Сез бемар, доктор, бездә армиядан юктырып килгән касал бар. Аяк яра. Менә ишенмәсәгез, килеп кара. Аяк яра. Да, доктор карап, ха, хакыйкаттан. Хоп, сез нимәләр белән дәвалаясыз? Мәгълүм доктор? Менә ят сүртәптләр, ят, ят. Шикаят бармы? Шикаят юк. Икенчесе үтте. Сезгә нимә булган? Сез икенчесе доктор. Bizni kasallarni televizorda reklama qiladi-yu. Voy, voy, voy. Qurib ketsin, yemaroy. Sizni nima bilan davolashyapti? Menimi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Uchinchisiga o'tdi. Xo'sh, sizchi? Desa uchinchisi, "Hey doktor, men qishloqda oddiy bir ashulachiman. Kecha to'yda ana anjanjasi degan ashula borki, bilasizmi doktor? Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga." Men shu ashulani 55 marta aytdirdilar. 56-chi marta 100 so'm pul berib zakaz qilganlar, yaxshi ham svet o'chib qoldi. Yaxshi ham qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin svet o'chadi. Men tomoq ketdi, doktor.
4: Siz doktor, sizni nima bilan davolayapti?
3: Menimi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot.
4: Shikoyat bormi, shikoyat?
3: Shikoyat yo'q, doktor. Iltimos bor.
4: Nima?
3: Iltimos, doktor. Mana bu hamshiralarimizga ayting. Ayting shu hamshiralarimizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemoroyga yot surtishdan oldin menga yot sursin iltimos.
0: Hangoma ustalari.
3: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikni ustiga ketdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi bo'libdi. "Ey xudo, assalomu alaykum" deb qo'l uzatay desam, o'ng qo'lim yo'q. Oshiy desam, o'ng qo'l yo'q. Hamma ish chap qo'lga olib ketdi, xudo. Men o'zim tashlaymas yerdan. "Yo'q, pirim" deb tashlamoqchi bo'lib tursa, ko'prikni narki boshida ikkita qo'li yo'q odam raqsga tushayotganmish. "Kayfuyim. Sivotni mi istaboy, kayfuyim." Va bir qo'li odam shuni orqaga qaytdi. "Aka, kechirasiz-u? Mani bitta qo'lim yo'q, o'zim tashlamoqchi bo'lib turibman. Sizda ikkita qo'l yo'q. Namuncha xursandsiz, aka? Sizda ikkita qo'l yo'q odam. Ey, uka! Kallang borligiga shukr qilmaysanmi? Mana ham xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q. Orqam qichyapti, shuni qaqa qashishni bilmayapman" degan. Bir otaxon betob bo'lib qoptilar. Yo'tala degan bo'lib qoptilar. Yo'tal gapirishga ham ruxsat bermay aptekaga kelibdilar. "Ay o'g'lim, yo'tal dori bormi, yo'tal?" Desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. "Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki, shoshmang." İçkaradan doğru yapıp çıktılar. İzofilin degen doğrunu. "Mala ota!" Sota hanım. "Oğlum, sen beni kışlardan giyen bir harfdi bu ile misin çekildi ha?" "İzofilin iç sıra degen doğru ki bu." Zap degen, "Ota, şu doğrunu içeyim, kuda halısı yutarışı korkan sota."
0: Hangama ustaları.

0: radyosunda. İki Gorna.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
0: İki Gorna.
2: Nazo, kecha folbinni oldiga boruvdim. Bitta ayol fol ochtirayotgan ekan. U folbinga qarab, siz o'tgan safar kelganimda erga tegasan, o'g'il ko'rasan dedingiz. Gapingiz yarmi to'g'ri chiqdi. O'g'il ko'rdim. Endi aytingchi, qachon turmushga chiqaman desa bo'ladimi?
3: Asilzoda, nimasini aytasan? Hozirgi paytda bunaqangi aldoqchi folbinlar-yu firibgar ayollar juda ham ko'payib ketgan. Mana masalan, kecha qo'shnimizning qizi yarim kechasi chamadonini ko'tarib uydan chiqib ketdi. Yigiti poylab turgan ekan, sal naroda turgan taksiga o'tirib ketib qolishdi. Vokzalga yetgandan keyin taksichiga yo'l kira qancha bo'ladi desa, taksichi pulis kerak emas debdi.
2: Voy toba, pul kerak emas bo'lgan odammi? Birinchi marta eshitdim.
3: Keyin taksichi nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima debdi?
3: Bu qizni olib qochadigan odam topilganidan xursand bo'lgan adasi menga sizlarni olib ketishim uchun 10 ming so'm bergan debdi.
0: 2 dugona.

0: oylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshiyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vatanning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

0: Geç.
1: Ota o'g'lidan: "Menga qara, qachon baholaringni to'g'rilaysan?" "Harakat qilyapman, lekin o'qituvchimiz bir daqiqa ham sinfdan chiqib ketmayaptilar-da."

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Xo'sh, Ozodaxon, havo ochalaringizdan qor yog'yaptimi?
1: He, shunaqaro.
3: Qanaqa qaro ekan?
1: Jahlim chiqyapti, jahlim.
3: Jahlchingizga jahlchami? Nima bo'l? Qorda biz yana kiyim optilami deyman, a?
1: Yo'q.
3: Ha, unda nimaga unaqa? Kiyimlarni sotibdilami?
1: Vostaka unaqa emas.
3: Unaqa emas, unaqa emas. Xo'p, sababini aytchi nima ekan?
1: Sizi kelishingizga qozon kabob pishirgandim.
3: Xo'sh.
1: Uy issiqligi uchun hovliga qo'yib qo'ydim, ochib qolmasin deb.
3: Molodets.
1: Qo'shnimiz Xolida pani mushiga hammasini yeb qo'yibdi.
3: Xo'sh, shungamidi. Mayli, bor. Sen yukirib damingni olib turgin, novva choy ichib, men o'zim xossani ovqat qilib chaqiraman.
1: Kerak emas.
3: Ha, nima kerak emas ekan? Yana nima yig'lavsan?
1: Vostaka, o'sha Xolida pani mushigi o'lib qopti, shunga achinmoqman.
3: Yo'q.

0: hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodir komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolalar, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, xo'p, xo'p, ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdirama Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Ey mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
1: To'g'ri aytasan do'stim, eng avvalo oila.
2: Uzr Komil, achchig'ing chiqmasin, sen haqsan.
1: Bo'ldi Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

Nasriddin afandi eshagini boylab uyini oldida turgan paytda boy otini minib o'tib ketayotganmish. Nasriddin iltifot ko'rsatib, "Boy, osh tayyor bo'ldi, uyga kiring", deb hazillashib aytsa, boy otidan tushib, "Nasriddin afandi, otimni qaqqa boylay, Nasriddinni jag'li chiqib, tilimga boylang, tilimga."

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman, mana hozir chekish sog'liq uchun zarar. Buni hammamiz bilamiz. Endi chekuvchilar ham har xil bo'ladi, so'rab chekadiganlar bo'ladi o'zi. Yozib qo'yibdi, sigaretga bunday qarasangiz, pachkasi yozib qo'yilgan. Chekish sog'ligingiz uchun zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Eskidan bu gap bor. Televizorlarda ko'ryapmiz chekkan odamlar. Buni ekan, uni unaqa deb aytish shart emas. U sigaretlarni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun, Palmal sigaretga, misol uchun sigaretlar chiqqan Palmal, Pleasure, Davidov, Parliament, Kent, chiroyli nomlar qo'yish kerak. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Aras qilib tez kelib, Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kyotar bor, mana pis bor. Mahov bor. Qaysidan beray? Desa, tozalardan, normallardan yo'q bo'lsa, bor mana. Vovo bor, rak bor, beraymi? Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasofat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beray? Piva, pivala bu mana molda ichib, cho'chqada yumalab, qaysidan beray? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi, ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pisiki ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni ta'mir. Suv qo'shilganmi bilmayman. Ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana bu tup bo'lmam bilmayman.
0: Sangoma ustalari.

Radio Sœur.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozosh bilasanmi, kechachi sochini yaltirash ketib qolganligi to'g'risida e'tiroz bildiruvding. Zo'r yo'lini o'ylab topdim.
1: Xo'sh, nima qilsa bo'lar ekan?
3: 1 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil, balkim 10 yil boshini yumasang, boshini yaltiraverar ekan, yaltiraverar ekan, yaltiraverar ekan.
1: Rahmat, juda ham katta rahmat. Siz maslahatingizga rioya qilsam, til tortmasdan o'laman.
3: Voy bo'y, o'ylagan hazillashdim. Shunga ham xafa bo'lasam.
1: Gapni aylantirmasdan to'g'risini ayting-chi, nimaga bugun kech keldingiz?
3: Ilhom ikida, Ilhom bilan uyda gaplashib o'tiruvdik.
1: Hozir aniqlaymiz-da. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Ilhom aka, busizmi?
4: Ha, men eshitaman, kim bu?
1: Men Vostakan ayollarman. Anaqa, kechirasiz, Vostakan sizlarnikida emasmidilar?
4: Ha, bizanikida edi. Mana hozir ham bizanikida gaplashib o'tiramiz. Mana yonimda o'tiribdi.
1: Xo'sh, bunisiga nima deysiz?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиоса.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiboringizni berib tursinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradigan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlardan qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qitta-qitta qilsam qiyratavoraman qarindoshlaringni. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinsa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinsa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat. Qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinsa. Qulpinsa, qo'y qilishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasini quramiz. Qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinsaga qarab qadan qilingan qila qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruscha uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib kelib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zdravstvuyte. Dai dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam Берегите хлеб deb yozilgan. Вот это Берегите хлеб дай dedi. Cho dedi, вот Берегите хлеб. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Dai dedi, cho dedi, shakar. Cho'sa shakar, mayda-mayda. Cho'sa mayda-mayda. Вот gazeta shtirishtir, mayda-mayda yesin. Yam, yam, вот, вот gazeta shtirishtir, mayda-mayda. Cho'sa gazeta shtirishtir, вот gazeta shtir. A, saqir dedi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Вот это дай dedim, cho dedi. Вот это вот, stey. Cho'sa вот это. Сиплёнок dedi, нет, дома сиплёнок. Сколько dedi? 3 дома dedi. Oldim. Endi pulni berdim. Qarasam qaytim bermayapti. Voy dedi, yetmedingida? Da. Berigit qilib biram? Biram. Gazeta ishlashtir biram? Biram. Voy dedi, biram, biram. Dingida dedi. Pashol dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Nazo, yana kech keldingmi? O'zi har doim seni men kutib turaman. Xo'p, 5 minut bo'lsin, ana yarim soat bo'lsa, odam ham 1 soat kech qoladimi? Faqat iltimos, kelayotganimda mashina meni ustimga loy sachratib ketdi. Keyin kiyimlarimni almashtirib kelgunimcha kech bo'lib ketdi deb bahona qilmagin, xo'pmi?
3: Nima asli zodi? Sen shunaqa bo'lganini ko'rdingmi?
2: Bore, to'g'risini aytgan.
3: To'g'risini aytaman. Xafa bo'lmaysanmi?
2: Bo'pti, xafa bo'lmayman.
3: Bilasanmi asli zodi? Biz soat 9 da uchrashmoqchi edik. Men bo'lsam, aynan o'sha soat 9 da uyqudan turuvdim-da.
2: Men senga aytganman-ku, yoningga budjetni qo'yib uxlagin deb. O'zi hech qanaqasiga seni uyg'otib bo'lmaydi. Menga qara, o'zi qanaqa qilib uyg'onib ketding?
3: Mamma, yomon tush ko'ribman. Keyin uyg'onib ketdim.
2: Nazo, o'sha tushingda nimani ko'rding?
3: Voy, bilasanmi, tushimda o'lib qolman.
2: Nazo, bekor uyg'onib ketibsan-a.
3: Bor-e.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Agar siz ishdan kelib solib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylaklarni dazmolaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
5: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
6: 74% ayollar o'rtacha 6 soat 41 daqiqa uxlashar ekan.
7: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
8: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
9: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: Kechirasiz yaxshi qiz. Sizni emailingiz bormi? Yo'q. Nima edi? Afsus bo'lganda tanishib olardik.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: Hikmet izlep.
1: Alo, onasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
2: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram shoxki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
1: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolali uy bozor deyishadi. Sal bundoq feelingni kengroq qil, kechgacha boraman.
2: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin o'bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
1: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
2: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bo'lt, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Beler ettim. Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Nasıl o? Nasıl o da?
1: İki Dükkanı.
2: Nasıl zoda? Juda xursand ko'rinasan, tinchlikmi?
3: Voy nazo, bilasanmi? Kecha buvim bizdan Rossiya ham xursand bo'ldilar.
2: Nega xursand bo'ladilar?
3: Oyim adamga bugun onam bizdan kelganlar, bir hafta turib ketadilar dedilar. Adami jahllari chiqib, o'zi bizga shu ona yechmay turdi deb turdilar. Buvim kirib keldilar.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin ular kuyovim meni juda ham sog'inibdi, yaxshi ham kelman dedilar.
2: Ha, shunaqa degan. O'zi, rostdan ham Adela buvilarni yomon ko'radilarmi?
3: Unchalik emas-ku, har holda yaxshi ham ko'rmaydilar.
2: O'zicha ko'pchilik kuyovlar qaynonasini unchalik xushlamas ekan. Mana masalan, qo'shnimiz yaqindagina o'g'lini uylantiruvdi. Qudasi o'lib qopti. Bir kuni oyim bilan ularnikiga chiqsak, xotini xo'rlanib yig'lavotdi-yu, kuyov bola bo'lsa, bor ovozi bilan kulib o'tiribdi. Hayron bo'lib, nega kulvasiz? Qaynonangiz o'limidan xotiningiz shunchalik azoblanib yig'lasa-yu, siz kulasiz desa, nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Xotinim onasini o'lganiga achinib yig'lavotgani yo'q. U onasiga berib qo'ygan tilla taqinchoqlarini qattaligini etmay ketganlari uchun yig'lavotdi desa bo'ladimi?

0: qisqa satrda.
1: Bizga va'da qilinganini hech kim tortib ola olmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vasteke, işlerimizin ahırını ne madde batıyımız?
3: Suni de batıyımız.
1: Keçi doktor ne madde oldu?
3: Keçi doktor mu? Doktorga borsam yo'talim yo'qoldi doktor. Endi nafas olishim qiyinlashyapti dedim. U bo'lsa yaqinda nafas olishingiz ham yo'qoladi dedi.
1: Voy gap qursin.
3: Ozoda bilasam erkaklar qaysi oyni ko'proq yaxshi ko'rishadi?
1: Yo'q.
3: Ularchi fevral oyini ko'proq yaxshi ko'rishadi. Nimagaki oy qisqa bo'lganligi uchun.
1: Voy. Qani endi fil sotib olishga pulim yetarli bo'lsa.
3: Uni nima qilasan ozoda? Qatki qo'yasan.
1: Fil emas. Prosta o'shanaqa pulim ko'p bo'lsa deyapman.
3: Ha, shuni aytgan. Ozosh, o'quvchilaring yaxshimi?
1: Ha, yaxshi. Kecha bolalarda eng sovuq joy qayer desam, sinfimiz desa bo'ladimi?
3: To'g'ri aytishdi, qisman to'g'ri. Yana ham to'g'rirog'i o'qituvchilarining gapi sovuq.
1: Nima, bo'ldi qiling.
4: Voy,
1: kechagi filmni ko'rdingizmi? Qizni yaxshi ko'radi, lekin ustidan har doim kulib yuradi.
3: Ha? To'ppa to'g'ri de. Uni ustidan kulishga arziydi faqat.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib-pisa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu alaikum babay.
3: Ya aleyküm assalam bonam. Keldingmi? Ya ab bonam yana ichkirsani va. A qachon sen odam bo'lasan? Qachon insofga kirasan? Qachon ichmasdan kelasan?
2: Otaginam siz ichmasangiz, men ichmasam sizni bolalaringiz ichadi, xo'pmi? O'sha bolalaringiz ichmasin deb magazinda qolmaguncha ichaman mana.
3: Bolam, menga qara. Har kuni televizorda chiqib gapirishadi, o'rtoqlar. İçkili zarar zarar.
2: Bu teminle o şey televizyonda kapırgan üçün içemem. Ne geldi? Ben ayırtılam. Uydan çıkıp geliyorsam kar yakadı durdu. Koşaka çıksam ama yenge kalta koynaydı. Ben paltada. Ya ama üstümden kuldu. Şartta paltanı satıp içtim. Otaginem.
3: Ay. Endi bolam televizorda gelem adashgandi. Bolam adashgan.
2: Adashmagan ekan. Otaginem adashmagan ekan. Abitdan keyin rostdan ham kar yog'vardi. Endi hamma paltada men yenge kalta koynaydı ben. Alam qilmaydim, shartta ko'ynagini ham sotib ichibordim, otaginam.
3: Hoy bolam, shu ko'ynagiga qo'shib turib shimini ham sotmabsan-da bolam.
2: Sotmoqchi edim, orqasida yirtig'i bor ekan, otaginam. Bir kambag'alga pullimiz, bir kambag'al shimli bo'ladi-ku, ichmaymiz, otam, ichamiz. Mana siz umringizda ichganmisiz?
3: Yo, yo, umuman
2: chakkanmisiz?
3: Yo, yo, chakmaganman ham.
2: O'shaning uchun ham ko'cha supurasdi.
3: Qo'y bolam,
2: bitta
3: qo'y. Sen gapirish umuman befoyda. Qo'y, mana ishdan qo'y.
2: Bitta o'pi otam.
4: Hangoma? Ustalari.
5: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
6: Marhamat. Efirda Obid Botir telekompaniyasining reklamasi. Reklama bu taraqqiyot vositasi. Agar siz do'stlaringizni kayfiyatini ko'tarishni xohlasangiz, qo'lingizga qasmoq chiqsin fabrikasining mahsulotidan foydalaning. Bu kostyumlar nihoyatda bejirim tikilgan bo'lib, narxi ham juda arzon, 6500 so'm. Bu kiyimda sizni ko'rganda nafaqat do'stlaringiz, balki dushmanlaringiz ham maza qilib kulishadi. Inkomba.
5: O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Sigaret chekish zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Lekin sizni xumordan qutqaradigan narsa nordon xolaning nosi. Bu nosning afzalligi shundaki, bir qoshig'ini dushmaningizni ovqatiga solib yuborsangiz bo'ldi. Dushmandan eson omon qutulasiz. Nosning manzilgohi Eski shahar go'sht bozor. Ob qoling, nos, nos, nos, mans.
6: Sizni dunyo xabarlari qiziqtiradimi? Toshkent radio texnika zavodining shaldirama tranzistoridan sotib oling. Priyomnik qo'lingizda bo'lsa, omad siz bilan.
4: Hangoma ustalari.

0: Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, аслзоде? Aslzoda, u nechinchi sinfga o'tdi?
3: 6-chi sinfga, lekin hali ham hech narsani bilmaydi.
2: Nega endi? Yaxshi o'qirdi-ku?
3: Yaxshi edi, lekin hozir aynigan. Kecha adam bilan o'tiruvdi, birdaniga ada, sochlaringiz oqarib, chol bo'gunishcha, misoliga cholingizmi dedi.
2: Keyin Adela nima dedilar?
3: Ular ham hayron bo'lib, nima o'g'lim, sen meni sochim oqarguncha maktabda o'qimoqchimisan dedilar.
2: Agar ukeni o'qishlari rostdan ham yaxshi bo'lmasa, shungacha borishi mumkin o'rto.
3: Amayli, qo'y bu gaplarni o'zingdan gapir. Kursli tikish bitishing nima bo'yapti?
2: Nima bo'lardi? Yaxshi bo'yapti.
3: Yaxshi o'rganyapsanmi, Nazo?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Mani bitishimni ko'rgan o'qituvchim o'ziga yangi fasonlarni tanlab olyapti. O'zi hamchi materialni shunaqangi kesib tashlayapman. Hamma og'zini ochib yog'ilib qolyapti.
3: Ha, egningdagi kiyimingdan ham bilinib turibdi. Qanaqa bichib otganing? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra. Oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin elishot. Bag'ri obod bo'lsin.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Dostlar, mana shu yerda juda ko'p studentlar o'tirgan bo'lsa kerak o'zimga o'xshagan. Sessiya topshirish, bilasizlar, zachot topshirish, ekzamen topshirish nihoyatda qiyin narsa. Men ham deng zachotni sessiyalar boshlanib, kontrol ishlarimni, laboratoriya ishlarimni domlani oldiga olib kirsam hech o'tmaydi deng. Bir kuni achchig'im chiqib, hamma narsamni yig'ishtirib domlani oldiga kirsam, domlani oldida bitta qiz turibdi. Hali qiz yaqiniga borib shunday qarasam, uni kontrol ishlari bilan meni kontrol ishim bir xil chiqib qoldi. Studentlar tilida aytganda bu variantdosh chiqib qoldik. Keyin meni miyamga lop etib bitta fikr kelib qoldi. Mana shu qiz bilan tanishib olsam-u, aldab yurib kontrol ishlarini ko'chirsam, deb mana shu qiz bilan tanishib oldim. Aldab yurib kontrol ishlarini qana qilib ko'chirgani to'g'risida bitta she'r yozib qo'yganman. Hozir mana shu she'rni o'qib beraman. Sessiya mahali bir qizchani miyasiga qoyil qoldim. Bir ikkita askayit berib osongina tanishib oldim. Jonon, seni sevdim desam, u ham seni sevdim dedi. Sevgimning boyisi menga kontrol ishi kerak edi. Variantdoshimiz ham sevishgan. Yurib men yallo qilib, variantini ko'chiraman qulog'iga lag'man ilib. Bir kuni soxta sevgim bilib qolib, meni yo'qlab kelmay qo'ydi. Kelmasa yo'q bo'lib ketsin, variantini bermay qo'ydi. O'zim ishlab yozay desam, zadaniyalar qiyin ekan. Kalla qurg'ur sharit qilmas, sharika pachivnik ketgan. Do'stlardan yordam so'rasam, hech kim quloq solmadi. Yana u go'zalga patxod qilmay boshqa iloj qolmadi. Atrofida kecha kunduz sirkul bo'lib aylandim. To insofga keltirguncha o'zim toza qiynaldim. Jonon, kel yarashaylik desam, achchiq qilib so'kib ketdi. Lineykadek tik qomatimni lekaladek bukib ketdi. Uni uddaburonligini ko'rib uzoq-uzoq o'yga toldim. Va nihoyat u go'zalni chinakamiga sevib qoldim. Ey go'zalim, sen men uchun zachotga ham diplom bo'l. Ko'p gordiylik qilaverma. Kelgin endi ablom bo'l. Praktikamni senda qilay. Senda bo'lsin ishxonam. Mini robot chiqaraylik, o'zing bo'lgin korxonam.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Aslı Zode, sayohat qalay o'tdi? O'ziyam rasa mazza qilgandirsan-a?
2: Ha, rostdan ham mazza qildim. Faqat mehmonxonani hisobga olmagandi.
3: Nega endi? Nima, mehmonxonaga joylasha olmadinglarmi?
2: Joylashga joylashdi, lekin rasa ham iflos xonani berishdi. Boshqa bo'sh joy yo'q ekan-da.
3: Shunga yarasha narxini arzon qildimi?
2: Qatta, oymi kelamiz, mehmonxonadagilar bu molxonangizga bir kun uchun qancha to'laymiz? Sen nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Bitta mol uchun 2000 dollar, ikkita mol uchun 4000 dollar desa bo'ladimi?
3: Nima? Sen indamay turardingmi?
2: Gapirdim. Agar molxonada qo'ylarning xizmatidan foydalansak, qancha bo'ladi deganim indamay qolib chiqib ketdi.
1: 2 dugona.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarni eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi, chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki. Xohlasangiz o'yinning natijasini aytib berishim mumkin. Radio orqali eshitdim.
3: Jim o'tir. Kerak emas. O'zim ko'rib olaman.
1: Ko'rsiz, ko'ravering, namchi do'qqilasiz. Voy-voy. Baribir ham gol urisha olmaydi.
3: Shuncha kundan beri shuni ichsa bo'lmasmidi? Bormaymiz desa nima qilardi?
1: Bo'pti, siqilmay.
3: Nima, qandoq siqilmayman? Men qaratgancha oso, sen o'zi nima men qarindoshlarimni yomon ko'rasan?
1: Voy, kim aytdi sizga? Aksincha ularni juda ham yaxshi ko'raman.
3: Bilasanmi, Ozoda, seni qaynonangni o'zimni qaynonamdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman.
1: Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? O'zi siz bilanchi bitta uyda yashayotganimga xursand bo'ling, xo'pmi? Turmush qurganimizdan beri urushamiz, talashamiz, umuman tinchimiz yo'q.
3: Bor, Ozoda, bor. Nikoh o'qitgan kunimiz tinch bo'lgan.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi. Baxtli bo'l. Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida, meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil, shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tegmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Boshliq ishchini urishyapti. Siz hammadan keyin kelib, hammadan erta ketar ekansiz, to'g'rimi? Endi hammadan kech kelib, hammadan kech ketsam qandoq bo'ladi, xo'jayin?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan.

0: Markaz radiosida. Kuldirgich.
1: Nega bugun kech qolding? Buvam o'lib qoldilar. Uzrimni qabul qil. Nimada o'ldilar? Zarbadan. Yuraklari kasalmidi? Yo'q, shunchaki buvimning tovoqlari juda ham og'ir ekan.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'zga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'ish tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman debdi. Onalarimiz hamisha baxtimizga sog' va omon bo'lsin. Boringizga shukr azizlar. Siz hayot ekansiz. Bizning hayotimiz doimo porloqdir. Qalblarimiz muhabbatga to'la va biz insonlar doimo sizlar bilan baxtlimiz. Sog' bo'ling.

er xotiniga. Ey, gaplaring tentenikiga o'xshayapti, tushundingmi, xotin? Endi siz tushuning, deyapman-da, dadasi.

0: Hangama ustalari.
1: Ona, ayol, opa, singil, juft, halol, qiz, boringlarga shukr, umringlar uzoq bo'lsin. Erkak kishini fe'liga ham, o'ziga ham, hidiga ham chidaysizlar. Ming rahmat. Ota-onasini gapiga kirmagan erkak xotinini gapiga kiradi. Yarim tunda keladi, ayoli ogohlantiradi. Ichib kelsangiz kirgizmayman. Ichib keladi, eshik taqillatib turibdi. Sizmi? Ichdingizmi? Gapirmaydi u, to'kilib ketib qolishi mumkin. Qulib teshigiga puf deyincha, arani hidi kelsa kirgizmayman. Ayollar ham oshirib yuborasizlarda. Uyingizni topib kelganiga rahmat desangiz. Qulib teshigini topishasan ekan. Uzunma erkak kishi yosh o'tgan sari uncha muncha teshikka ko'zi ham o'tmay qoladi. Amallab tushmasa xotini gurs eti ag'darildi. Nomard, nokas, og'ziz bilan puflang, og'ziz bilan. Ayol bor yo'g'imizga chidaydi. Boshi omon bo'lsin. Bizchi bir og'iz shirin so'zni ayibmiz. Tosh oyna oldida turib ayol pardoz qiladi. Necha yosh berasiz dadasi deydi. Bir og'iz gap 18 yosh jonim. Nima deymiz? Uzoq tikilib turaveramiz. Necha yosh dadasi? Bu yoshda odam yashamas kerak. Shu ham gap bo'ldi. Ayolni iltimosiga yo'q deymiz. Nima iltimos qiladi ayol? Siz qozonni kovlab turing. Men 5 minutda qo'shniga kirib chiqaman. Siz kap kirdi, shu qozonni kovlab turing, 5 minutda qaytib chiqaman. Siz har yarim soatda kovlab turasiz. Xo'p, men erkakmanman, senga kap kir kovlamayman men. Erkak ish qiladigan ishlarni gapir.
2: Ey, rostdanmi?
1: Qilbaq kelinchi. Haqqa. Erkak ish qiladigan ishlarni aytaman. Bax keling. Nima qidiryapsiz? Kap kir, qani kap kir, qidirganda topiling.
3: Hangoma ustalari.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
3: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
4: Oyjon, men gullarga suv quyib bo'ldim. Yana nima qilay?
2: Biz xonadonimizning tartibli va faizli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
3: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
4: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tizdim. Dadam o'rgatgandi.
2: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
3: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
2: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ketgich.
1: Jarroh huzurida. Sizni nima bezovta qilyapti? Doktor, meni qizim tashlab ketdi. Unda asab shifokori huzuriga boring. Lekin tashlanganimdan keyin boshim bilan qattiq devorga urildim.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
0: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad karnaychining to'yida. Ma'sum karnaychi ancha tabarruk bo'lib qolgan odam. U ko'p odamlarning to'yida xizmat qilgan, yurtning duosini olgan kishi. Har to'kisda bir ayt degandek, Ma'sum karnaychining ham dilida bitta armoni bor edi. U esini tanabdiki, to'ylarda karnaych aladi. Ammo unga Xudo bittagini o'g'il bermadi. Qani men ham o'g'il ko'rsam u yurtni yig'ib osh bersam deb ertayu kech ovqat ustida ham karnayni yuvayotganda ham tilak tilaydi. Bundan 4 yil oldin Ma'sum karnaychining tonglarda tilagan tilagi ijobat bo'lib, Xudo unga qo'chqordek o'g'il berdi. Bola yo'lga kirdi, dadasining karnayiga minib ot qilib o'ynaydigan bo'ldi. Ma'sum karnaychi endi yurtdan yegan oshlarni uzish niyatida to'y taraddudiga kirishdi. Tashqari hovliga tandir qurdirdi. Ko'rpa qavitdi. Xullas to'y yaqin qoldi. Duradgorning to'yida duradgor, qassobning to'yida qassob degandek, albatta karnaychining to'yida karnaych xizmat qiladi. Ma'sum karnaychi yor birodarlarga xat jo'natdi. O'zbekistonning hamma oblastlaridagi karnaychi birodarlarga taklifnoma yubordi. Tojikiston, Qirg'iziston taraflarida anchagina shogirdlari bor edi. Ular ustozning to'y qilishini to'rt ko'z bilan kuttirishgan ekan. Xat borishi bilan yo'lga chiqishdi. Katta hovliga odam sig'may ketdi. Sozandalarga alohida joy, karnaychilarga qilingan ikki so'ri torlik qilib qoldi. 54 karnaychi karnaylarni kelin tushgan uyining samovardek tish parashugi bilan yaltiratib kelishibdi. Qassobnikiga borgan go'sht yedi, bog'bonnikiga borgan olma uzum yedi, nonvoynikiga borgan non yedi, karnaychinikiga kelgan karnay eshitar ekan. To'y qizib ketdi. Sozandalarga arang bir marta gal keldi. Shogirdlari hunarlarini astoydil namoyish qila ketishdi. 54 karnaychining har biri yarim soat chalganda ham 27 soat tinmay karnay chalishi kerak. Bir sutkayu 3 soat vat vat. To'y boshqarayotgan kishi ancha tadbirli ekan. 12 soatdan keyin boshqa karnaychilar armonda qolmasin deb 30 karnaychini to'plab umumiy marsh taklif qildi. 30 karnay, nog'ora, surnay bir chalish qildiki shahar mamaqaldiroq ichida qolganday bo'ldi. To'y kuni men Andijonda yo'q edim, ammo karnay tovushini Toshkentda bemalol eshitib turdim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mehribon kuyov. Yomon qaynona bilan yashagandan ko'ra, objuozning to'qmog'i ostida turganing yaxshi, degandi Muhiddin Darvish. Bir yigitning yana shunaqa ajoyib qaynonasi bor ekan. O'zi ham shunaqangi shirin so'z, shunaqangi kamgap bo'lganliklari uchun erlari quloq olib narigi dunyoga ketib yubordi. Kamiga qaynona qurg'ur qizini haftada bir bor ko'rmasa, ichib qolar. Shuning uchun bir mehmon bo'lib kelsa, 5 kunsiz ketmas ekan. Yigit bo'lardi. Yigit bulardan zerikib, hovlisini sotib, bir xonali bo'lsa-da uy olib, shaharga ko'chib ketibdi. Mana endi uzoq yerga keldik, maza qilib yashaymiz deb turishsa, eshik qo'ng'irog'i jiringlab qopti. Kuyov bola shunday eshikni ochsa, qaynonasi turgan emishda jilmayib. Keling, debdi yigit tishlarini g'ijirlatib. O'zolarga kelib olibsizlar, biri ko'rib ketay dedim-da, gap qotibdi qaynona. Kiring, kiring, debdi yigit yana o'sha ohangda. Uyi bir xonalik. Yigit bechora oshxonaga ko'chib o'tibdi. Qaynonasi tushmagur, odatlaricha bir hafta indamay turib beribdi. 7-chi kuni yo'lga otlanib qopdi. "Ha, bu jon yo'l bo'lsin," so'rabdi yigit yo'liga. "Men ham borayin endi," javob beribdi qaynonalari. "Darrova?" debdi yigit. "Kelganingizga endigina 6 kun bo'ldi-ya, ketasizmi? Biror 60 kun turing. Unga ham bir kelarman, bugun boray. Unda jinday shoshmay turing. Hozir o'zim sizni mashinada jo'natib yuboraman," deb yigit qo'shnisiniki yo'l oldi. Iltimosini aytibdi. "Bemalolku, ammo mashinamning benzini ozroq edi," deb javob qilibdi qo'shnisi. "Mashinang qancha benzin oladi? 40 litrmi?" "Men senga 80 litr benzin quyib beraman, bo'ladimi?" so'rabdi yigit. "Bo'ladi, 2 martalab bo'ladi," javob berdi qo'shnisi. "Ammo men bir narsaga tushunmayapman. Qaynonang shunaqa uzoqda turadimi?" "Yo'q. Lekin sen, ana shu 80 ta benzin qayergacha yetib borsa, qaynonamni o'sha yerga tashlab kelaver," dermish mehribon kuyov.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Kutilmagan xo'randa. Bu oshxona xo'randalarga yomon xizmat ko'rsatadi. Bozorning og'zida bo'lgani uchun odamlar zarurat yuzasidan kirib o'tadilar. Lekin bosh oshpaz boshini ko'pda qotiravermaydi. Mana bugun ham ahvol shu. Oshxonaning pollari kir, stollar yaxshi artilmagan, idish-tovoqlar yuvadigan xonadan idishlarning taraqlagan tovushi eshitilmoqda. U yerdan chiqadiganim issiq suvning bug'i ovqatlanadigan xonaga kirib, devorlarni mog'orlatib yuborgan. Mog'or bilan bu yerda tayyorlanadigan bemaza ovqatning hidi qo'shilib, odamning ko'nglini behuzur qiladi. Devordagi sarg'ayib ketgan qog'ozda bu yerda spirtli ichimliklar ichish man qilinadi degan yozuv zo'rg'a ko'zga tashlanadi. Go'yo qog'oz sarg'aya boshlagandan o'z kuchini yo'qotganday xonaning u yer bu yerdan vino va aroqlardan bo'shagan shishalar yotibdi. Bosh oshpaz ovqat beradigan tuynikdan yarim gavdasini chiqarib, butun gavda og'irligini taralgan tirsagiga tashlagan holda o'ng qo'ldagi kiprigini mohirlik bilan aylantira xo'randalarni bemaza ovqat bilan siylagandan mazah qilayotgandek iljayib turibdi. Navbatdagi xo'randa oshxonaga kirib kelganida bosh oshpaz unga beparvogina qarab qo'ydi. 5 daqiqalardan so'ng qo'shni stolda bir ayol bilan valaqlashib o'tirgan ofitsiantka erinibgina o'rnidan turdi-da, fartugini to'g'rilagan kishi bo'lib, oxirgi kirgan xo'randaga yuzlandi. Bu oriq xo'randa buyurgan ovqatini olib yeyishga tushdi. Hamma narsa odatdagidek edi. Lekin shu payt ovqatga endi qo'l urgan xo'randa ofitsiantkani chaqirdi. Ofitsiantka kelganida u murojaat qildi. Yaxshi qiz, garimdori va tuz idishlar bo'shab qopti. To'latib qo'ysiz. Ofitsiantka unga taajjub bilan qaradi, keyin dedi. Voy, ko'nglimning ko'chasi, yana nimalarni xohlaysiz? Odamlarga hayronsan. Tayyor yemishni burunlari ostiga keltirib qo'ysang, tag'in norozi bo'lishadi. U ming'irlasa ham idishlarni olib jo'natdi. Ularni to'ldirib qaytib kelganida oriq xo'randa picha jahlga mingandi. Singlim, ovqatingizda tuzi kam ekan. Bundan tashqari, men sizdan eng oddiy narsalarni talab qilyapman. E'tibor bilan qaralsa, sizlarda juda yomon xizmat ko'rsatilar ekan, ha? Tozalikka ham qaralmagan. Mana.
2: Voy, ziyoli bo'lmay keting.
1: Yana nimalarni xohlaysiz? Birato'la ayting. Oriq xo'randaning asabidan rangi oqarib ketdi. U haliyam o'zini bosib turardi. Noilojlikdan u yana gapirdi. Ovqatingiz bemaza ekan. Mayli, ochman, bir amallab yeyman. Lekin nonni almashtirib bering, iltimos. Bu non yangi emas, beshlab ketibdi.
2: Nima?
1: Non beshlab ketibdimi? Ofitsiantka tarelkani olib burniga tiqib yuboray deb yaqin keltirdi va hidladi.
2: Tuppa tuzuk non-ku.
1: Bir parcha nonga zor bo'lmagansiz-da, dedi u xuddi Leningrad blokadasini boshdan kechirgan odamday. Keyin tarelka bilan jo'nat. Bir minutlar chamasi o'tgandan so'ng u tarelkada xuddi o'sha nonlarni qaytarib kelib, taq ketib qo'ydi. Kechirasiz, afsuski boshqa nonimiz yo'q.
3: Endi bu o'jar xo'randaning sabri tugadi.
2: Nima bu ahvol? Siz mening ustimdan kulyapsiz, shoqi. Stollar kir, ovqat bemaza, non esa hidlanib qolibdi. Qo'lgan ustiga tepgan qilib, yaxshi muomala ham bilmaysiz. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Shikoyat daftarini keltiring,
3: dedi darg'azab bo'lib u. Ovqatlanib o'tirgan bu yerning doimiy va burni qizil mijozlari hozir biror voqea yuz berishini kutib qarab qoldilar. Ofitsiantka tezlikda bosh oshpaz xonasiga kirib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir necha daqiqalardan so'ng bosh oshpaz chiqib kela boshladi. U ko'proq dumalab kelayotganga o'xshar. Oldingi shib chiqqan katta qorin bu yo'g'on gavdaning qancha ovqat hazm qilishidan dalolat berardi. Uning qo'lida shikoyat daftari yo'q. Binobarin u hamma narsadan boxabar edi. U oriq xo'randaga yaqin kelib, kutilmaganda o'ng qo'li bilan bu o'jar mijozning yoqasidan bo'g'di va uni dast ko'tardi. Bu vaqtda yerdan uzilgan oyoqlari tipirchilayotgan oriq kishi bevaqt o'layotgan odamning norasiga o'xshab nimalarnidir g'inshidi. Oshpaz uni bir daqiqacha shu ahvolda ushlab, bozorda yangi bedanani sinchiklab qarayotgan bedanavoz misol unga diqqat bilan tikildi. Keyin joyiga qo'yib, unga mehr bilan boqqancha, "Lekin", dedi va kelgan tomonga qarab imo qildi. Ko'z ochib yumguncha bechora xo'randaning oldiga anvoyi taomlar uyib tashlangandi. oriq kishi hozirgina u dunyoga jo'nab, jannatga kirib qolgan odamday taomlarga tikilib hech narsani angla olmasdi. O'ziga kelganda na oshpazning, na ahitsankaning qorasi ko'rindi. Shu zalda u 5 daqiqacha o'tirdi. So'ngra taqdirga tan bergan odamdek chuqur xo'rsinib, qo'lini bir-biriga ishqaladida taomlardan pok-pokiza tushira boshladi. Ovqatlanib bo'lgach, atrofga nazar tashladi. Oshpaz yo'qligiga ishonch hosil qilgach, o'rnidan turib sekin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Lekin tuynikdan mo'ralab turgan bosh oshpazning miyig'ida kulib qo'yganini u sezmadi. Qo'rranda chiqib ketgach, doimiy va shirakay mijozlar sharaqlab kulib yubordilar. Kimdir "Balli!" deb qichqirib ham qo'ydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Ortiqcha yuk. Sumyondagi yerosti yo'ldan o'tib borayotib, g'ujg'on o'ynayotgan odamlarga ko'zim tushdi. Bir ayol yo'lakni boshiga ko'tarib qichqirardi.
2: Kep qoling, yangi kitob, Evrika. Qari qiz Robertga turmushga chiqadi. Robert bevafolik qiladi. Olib qoling, yangi kitob.
1: Hamma ovoz kelgan tomonga yopirildi. Men ham to'rt xatlab yaqinlashdim. Xudoga shukr, bo'ydan kam qilib yaratilmaganmiz. Odamlarning ustidan engak cho'zib qaradim. Hali qanday kitob sotilyapti? Semizgina, sarlavhasi tilla harflarda bitilgan. Kimniki ekan deb sherigimni turtdim. U jon holatda pul cho'zib qichqirdi.
2: Opajon, opajon, menga uchta bering. Maydam yo'q,
1: bidirladi xotin.
2: Kim qaytimsiz olishga rozi bo'lsa, marhamat.
1: Qarab tursam, kitobning tagi ko'rinay deb qopdi. Shartta pul cho'zdim-u, bittasini qo'ltiq qo'rdim. Ikki qadam yurib, kitobni varaqladim. Varaqladim-u, yuragim orqasiga tortib ketdi. Bu o'zim yaxshi biladigan bir yozuvchining qayta-qayta nashr etilgan asari edi. Tanishlarim uni uyqing kelmaganda o'qisang, darrov ko'zing ilinadi deb maqtashardi. O'kindim, g'ijindim, ammo qayta olib borishga botina olmadim. Avvalo, olmaydi. Olganda ham ulguday madaniyatsiz, ziqna ekansiz deb yuzimga solishi mumkin. Biroz ko'chalarni aylanib yurdim. Do'konga kirib, bolalarga ubu xarid qildim. So'ng kitobni bildirmay, peshtaxta ustida qoldirib ketdim.
2: Kitobingiz qoldi, oshna,
1: dedi sotuvchi. Indamay ketaverdim. U baqirdi.
2: "Oo, ola ko'ylay!"
1: Noilaj o'g'irildim. Sotuvchi kitobni cho'zib turardi.
2: "Ab keting, birovning narsasi kerak emas."
1: Soxta tabassum bilan rahmat aytib oldim. Teatr maydoniga chiqdim. Juft-juft bo'lib, tamanno bilan sayr qilib yurgan nozaninlarga, fontan atrofida chumchuqday chirqillab o'ynayotgan bolakaylarga qarab ancha o'tirdim. Kitob yonimda bir odamlik joyini olib yotibdi. Unga mehr bilan ko'z qirinni soldim-u, lekin turib ketdim. Chur etgan tovush eshitildi. Qarasam bitta baqaloq militsioner kitobni boshiga ko'tarib, lumbildab kelyapti. Xudoga shukr, oyog'imiz uzun. Tuyaqushday har yerdan bir bosib qochdim. Yana xushtak churiladi. Militsioner "Ushlanglar!" deb qichqirdi. Oldindan barzangiday bir yigit chiqdi. Militsioner yetib keldi.
2: "Uyalish kerak, oshna, uyalish!"
1: dedi u xansirab.
2: "Sizga o'xshaganlar narsa yo'qotadi-da. Keyin biz egasini qidirib ovora bo'lamiz.
1: Mang
2: kechirasiz, bu meniki emas,"
1: dedim tavakkaliga.
2: "Sizniki," dedi militsioner jerkib. "O'qib o'tirganingizni o'zim ko'rdim. Boshim g'alvaga qolmasin deb kitobni oldim." Militsioner nasihat qildi. "Esingizni yig'ibroq yuring akasi. Yigit kishining xayoli joyida bo'lish kerak."
1: Shalvirab yo'lga tushdim. Qo'ltig'imda qizarib ketayotgan tilla muqovali yukdan qanday qutulishni o'ylayman. Hali qanday bevafo Robertni o'ylab topgani ayolning makkorligiga qoyil qolaman. Shaharning xushmanzara bir yeriga yetganimda ko'zim yarq etdi. Ro'paradan kamida Tolstoychalik savlat to'kib, kitob muallifi kelardi. Quvonganimdan "Bormisiz akajon?" deb yig'lab yuboray dedim. Yostiqday yostiqday kitob yozadigan mehnatkash qo'llarini olib, qayta-qayta silkidim. Uzoq hol-ahvol so'radim. Keyin muddaoga o'tdim. "Shu desangiz, kecha do'konimizga kitobingizdan 100 dona kelgan ekan. Ro'parosa 12 minutda talab ketishdi. Menga zo'rg'a 2ta tegib qoldi. Kula-kula o'qidik. Bitta o'rtog'imiz qattiqroq kulgan ekanmi? Hozir boshi og'rib uyda yotibdi. Mana buni sizga ilindik, oling. O'zingizda qolmagandir."
2: Muallif donishmandlarga o'xshab kulimsiradi.
1: "Rahmat.
2: O'zimda 200 ta bor. Avval shularni tarqatib olay."
1: Men uning etagidan mahkam tutib, yalina boshladim.
2: "Ola qoling endi aka. Bitta xolis o'quvchingizman. Yo'q demang. Bu endi bizga kerak emas."
1: Muallif oyog'ini tirab turib oldi. "O'rtoqlaringizga ayting, kitobdan kerak bo'lsa tortmay biznikiga kelaversin. Dastxat yozib beraman," deb jo'nab qoldi. Jahlim chiqdi. Kitobni daraxtlar orasiga uloqtirib yuborgim keldi. Biroq xayf ketgan pulimga achindim. "Eh, xomkalla," deyman ichimda. 3000 so'mga ikkita paypoq olib kiysam bo'lmaydimi? 2 kurushka pivani terib qo'yib, shurdanak bilan qult yutib o'tirsam tesh chiqarmidi? Labimni tishlab bir pas turdim. Keyin kamyob kitoblarni sotib oladigan do'konga qarab yugurdim. Lekin u yerda ham ishim o'ngidan kelmadi. Kitobni yarim puliga ham o'tkaza olmadim. "Bizda buning hamma nashrdan bor. 5 yil bo'ldi yotibdi," dedi bir qiz nozik tabassum bilan. "Dod!" deb yuborgim keldi. Shunday noyob kitob yozib qo'yib, meni sarson qilgan muallifni qarg'adim. Endi bittagina yo'l qolgan edi. Dangal bozorga kirib bordim. Gulfurushlarning orqasida yakka qayrag'och tagida bitta nosvoyish chol bo'lardi. O'shanga yo'liqdim. "Otaxon, kitob olmaysizmi?" dedim negadir tovushni pasatib.
2: "Arzon bo'lsa olamiz,"
1: dedi chol.
2: "Qani, darrov cho'zdim. Chol muqovadagi tilla harflarni hijjalab o'qidi. Ko'kimtir barmoqlariga tuflab kitobni varaqladi. Oxirgi sahifasini ochib ming'illadi.
3: Tiraji 10,000, narxi 3,000 so'm, yo al-hajar, mana shu kitob 30 million so'm turadimi? Bu kishnab turgan ikkita Nexia-ku chirog'im.
2: Otaxon olasizmi yo'qmi? Dedim toqatim toq bo'lib.
3: Olamiz, olamiz, dedi chol va yana hisob kitobga berildi. Bittasi 1 kilodan bo'lganda 10 tonna qog'oz ketibdi. 1 gramdan tilla suvi ketsa voy bu. Davlat xona vayron bo'ldi desang-chi bolam.
2: Otaxon, men shoshib turibman. Chol kitobni salmoqlab ko'rdi. Keyin basharamga qarab eljaydi.
3: Bu matohinga qancha beray? 100 so'm yetadimi?
2: Men kulib yubordim.
4: Tekinga ola qoling otaxon, tekinga.
2: Chol bosh chayqab kitobni cho'zdi.
3: Yo, bolam. Tekin narsa teshib chiqadi. Olmayman. Xudodan qo'rqaman.
2: Men yana yolbora boshladim. Otaxon,
4: ola qoling endi. Qo'limni qaytarmang. Qarang, 340 varraq ekan. Shuncha odamning hojatini chiqarasiz. Iltimos, otaxon.
2: Iltimoslarim ta'sir qildimi? Chol biroz yumshadi.
3: Unda bir o'ram nos beraman, dedi u. Yo'ling quruq bo'lmasin.
2: Chol aynib qolmasin deb darrov ko'ndim. U chaqaloqning tilidagi jajjigina qoshiqchasi bilan 2 marta o'lchab nos berdi.
4: Mayli, ko'chamizning boshida turadigan Shoqosim akaga berarman deb nosni oldim u shipillab jo'nadim. Sal yurib o'g'irildim. Chol moshrang barmoqlarga tuflab zarhal muqovali kitobning oppoq shildiroq varaqlarini shar-shar yirtardi. Ko'nglim taskin topdi. Kitob o'z vazifasini o'tashga kirishgan edi.

0: Маркиаз Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Kirisha kirisha xihilab rosa esnadi va yuzini nomiga chaygan bo'ldi. Soqol olishga erindi. Nonushta masalasini ham obdan o'ylab ko'rish uchun turli xayollar og'ishida xonani aylanib yurgan edi. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Tashqarida bir noma'lum odam ko'rindi-da.
4: Assalomu alaykum. Kechirasiz, bezovta qilganim uchun,
3: dedi u.
4: Kechirasiz, kvartira haqini olib keluvdim. Mana olib qo'ysangiz, uzr, 3 oyligini to'plab beryapmiz, albatta pensiyasi bilan. Kechirasiz, bezovta qilganim uchun.
3: Ha, xo'p, mayli, dedi qoravoy pulni cho'ntakka urar.
5: Faqat keyingi safar kechiktirilmasin, tushundinglarmi?
3: Shundan keyin qoravoy kiyindi-da, ko'chaga chiqdi. Bekatda uni qorasi ko'rinishi bilan 3-4 taksi g'izillab kelib to'xtadi.
5: O'rigzor restoraniga
3: buyurdi qoravoy o'rindiqqa yastanarkan. Haydovchi bosh silkidi va mashina yelday uchib ketdi. Bir zumda restoranga yetib kelishdi. Haydovchi mashinani to'xtatib, qoravoyga 3 so'm uzatdi. Qoravoy soqolini silagancha avval sartaroshxonaga qarab yurdi. Sartarosh uni ta'zim bilan kutib oldi.
5: Kesinlar, kesinlar, mullaka. Qana o'tirsinlar. Barakallo. Bir piyola choydan ichadilarmi?
3: Sartarosh atrofida parvona bo'la boshladi.
5: Yo, choy kerak emas,
3: dedi qoraboy.
5: Undan atir hidi kelib qoladi. Soqolni tozalaysizmi? Ha, mayli,
3: to'ng'illadi qoraboy. Sartarosh uni oq choyshobga burkab ishga tushib ketdi. Qoraboy erib mudray boshladi. Sartaroshning og'zi bilan qo'li baravar harakat qilardi. Qo'li uning yuzini sayr aylasa, og'zi san'at va xalqaro voqealar olamiga kezib chiqdi. Ammo qoraboyning quloqiga gap kirmas, shirin pinakka ketgan. U nafsini bo'g'gan atir hididan uyg'ondi. Sartarosh uni silab-sipab sochlarini taradi.
4: Ko'p yashang, domlajon, rahmat.
3: U qoraboyni cho'ntagiga 1 so'mni tiqib qo'ydi.
4: Kelib tursinlar, domlajon, ustarani begona qilmang. Ustaramizni zeriktirib qo'ymang, baraka toping, gettiring.
3: Qoraboy archilgan tuxumday restoran tomon yo'rg'iladi. Restoran juda quling o'rgilsin edi-da. Oppoq dasturxonlar yozilgan, shoxlarga osilgan qafaslarda kanareykalar chuldirar, bedanalar vaq-vaqalar, kakliklar kakirlardi. Ularga magnitofondan tarilayotgan Jimmy, Jimmy, Jimmy,
4: acha, acha, acha
3: qo'shig'i jo'r bo'ladi. Qoraboy stol tanlashga ulgurmay, bir go'zal ofitsiant ayol g'izillab yetib keldi.
4: Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Marhamat, marhamat, marhamat. Keling, keling. Nima buyuradilar?
3: So'radi u. Ishvali jilmayib.
5: Achchiq go'ja, osh, ikki sig' kabob, choy,
3: dedi qoraboy va o'rik gullarini tomosha qila boshladi. Ofitsiant ovqat keltirdi. Qoraboy ovqatni tushirib, choy xoplarkan soatiga nazar tashladi. Soat 8 bo'lgandi. U choyni tugatib, o'rnidan turdi-yu, shu zahoti ofitsiant paydo bo'ldi.
4: Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Qayaqqa, qayaqqa, qayaqqa?
3: Kechirasiz, qorabojon boshqa narsa buyurmaydilarmi? So'radi u qo'liga qog'oz qalam olarkan. Xo'sh, go'ja osh, kabob, non, choy, uchsim ekan.
4: Marhamat, mana uchsim. Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Mana uchsim, uchsim, uchsim.
5: Bo'pti, dedi qoraboy pulni yoniga urib. Choy chaqasini keyin berarsiz.
4: Kelib turing, qoraboy, qoraboy.
3: Qoraboyning kayfi chog', qadami yo'rg'i edi. U qadamiga moslab xirgoy qilardi.
5: Katta ko'chadan o'tib, oynavat magazin yonidan o'tarkan o'z aksini ko'rib qoldi. Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Ajja, ajja, ajja.
3: Shundan keyin u kiyim boshi esiga tushdi. Uyoq buyog'ini sinchiklab o'rgandi. Kiyimidan ko'ngli to'lmadi shekilli, kirga o'xshagandek bo'lgani uchun ham u ximchistka tomon burildi. Eshikdan kirarkan uni bir parivash kutib oldi. Qiz salomlashgach qoraboyni qo'ltig'idan ushlab tozalash mashinasi tomon boshladi. Mashina lola gulkossasiga o'xshar edi. Qoraboy gulkossaning o'rtasiga turdi. Gul ko'rpalar muloyim yopilib bo'ynidan ohista qisdi va faqat uning kallasigina tashqarida qoldi. Mashina ishga tushdi va gulkossa aylana boshladi. Qoraboy qotib turar, atrofi aylanardi xolos. Oradan bir minut ham o'tmay mashina to'xtadi. Qoraboy pastga tushganida kiyimlari top-toza edi. Parivash qiz uni kuzatarkan cho'ntagiga 2 so'm 50 tiyin solib qo'ydi. Qoraboy ishxonasiga qarab ketdi. Ishxonaga yetgach soatiga qaragan edi, 7 bo'libdi. Rossa 3 soat erta kelibman deb o'yladi u. Lekin hamkasblari ishni boshlabgina emas, tugatay deb qolishgandi. Tushlikka hozirlik ko'rishardi. Qoraboy ular bilan didorlashib, 1-2 piyola choy ichgan bo'ldi va xonama-xona kirib chiqib yurdi. O'sha kuni maosh beriladigan kun edi. Qoraboy suyungandan terisiga sig'may ketdi. U kassa tomon shataloq otarkan tilmay kaptlarini bir-biriga ishqar edi. Mana siyomlik kassa tiyiniga. Tamara opaxon, xormang endi. Baqirib yubordi Qoraboy xushomad bo'ylik bilan. Bizni ham bir qaravoring. Kassir Qoraboyni yuragini shig'illatib, dedimizga ko'z yugurtirdi.
4: Mana hozir qorachik, yissim ekan,
3: dedi u. Keyin Qoraboyga tikilib turaverdi.
2: Nimaga tikilasiz?
3: Qoraboy hayron bo'ldi kulib.
4: O'zingchi, davay qimirlamaysanmi?
2: Ha, yedimisi bering, qo'rquyay.
4: Oy, avval pulochos.
3: Qoraboy dovdirab qoldi. Ye? Qanaqangi pul?
2: Qanaqangi pul?
3: Dedi u jahli chiqib ketib.
4: Nima bola, durakmisan?
3: Dedi kassir.
4: Axir sen tezkara yashayapsan ku. Vot, pul berishing kerak bo'lgan joylarda olyapsan. To'g'rimi? Demak, pul oladigan joyingga berishing kerak.
3: Qoraboy bir sapchib tushdi.
4: Yo'q, bunaqasi ketmaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Odam aka. Ochig'i, hozir men turgan bu yalang tepalikka qanday qilib va nima sababdan kelib qolganimni tushuna olmay boshim qotib turibdi. Faraz qiling, o'zingizni ochsangiz, tomdan tarasha tushgandek yakka o'zingiz allaqayerga kelib qopsiz. Bu yerning qay yer ekanligini bilmaysiz. Yerdasizmi yoki o'zga sayyorada yuribsizmi, uni ham bila olmaysiz. Cheksiz noma'lumliklar, atrof keng dala. O'ngi soldan zovur ariqlar o'tgan. Ular yoqasida butazorlar o'sib yotibdi. Uzoq-uzoqlardan iliq havo ta'sirida jimirlab ko'rinayotgan avtomashinalar u yoq bu yoqdan qatnab turibdi. Har qalay o'sha yo'l tirik mavjudotlardan darak berib turibdi. Qayerlarga kelib qoldim? Koshki endi uyimda bo'lib qolsam u o'z yumushlarim bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa. Xudoga ne yozdim u? Mening boshimga bunaqa tashvish tushib qoldi. Endi afsuslanib o'tirishdan foyda yo'q. Nima bo'lsa bo'ldi. Tezroq bu yerning qay yer ekanligini bilib olish kerak. Qimirlagan qirg'oshar naqliga amal qilib, o'sha yo'l tomon jo'nadim. Ketayotib, bu yerga kelib qolganimdan oldin bo'lib o'tgan voqeani eslashga harakat qildim. Kecha hamkasblar bilan biznes markaziga kirdik. U yerda ishni bitirib, Ro'paradagi Iqbol xolaning mini marketiga kirdik-da, chanqoq bostiga anjir sharbatidan ichib o'tirdik. Keyin nima bo'lganini eslay olmayman. Qadamni yanada imillatib atrofga alanglagancha pastu balanddan ketib borardim. Biror inson zoti ko'rinmaydi. Biroz yurgach, jar yoqasida turgan avtomashina ko'rinib qoldi. Kayfiyatimda iliqlik paydo bo'ldi. Uning egasidan yo'lni so'rab olish niyatida yaqin keldim. Nimaningdir shildir-shildir oqayotgani eshitildi. Bu ajab, mashinadan jarga benzin oqayotgan edi. Egasi uxlab qolgandir, tez uyg'otish kerak, degan fikr yashin tezligida xayolimga keldi. Kabina eshigi ochiq edi. Ichida allaqandaydir g'ayri-insoniy jonzot g'imirlab o'tirardi. Odamga o'xshamaydi. To'xtadim. Shu topda u kabinadan sakrab tushdi-yu, benzin

0: U jarga negadir tonnalab meva-cheva, sabzavot, poliz ekini mahsulotlari ag'darib tashlanayotgan edi. Sal narda yerni qazib, butun-butun traktor mashinalarini ko'mib, ustini tekislab qo'yotganlar endi topib bo'psan deb xaholab kulishardi. Yana biroz yurgach, ularning mirshablari ekskavatorga yerni nihoyatda chuqur kavlatib, ko'rpaga o'ralgan o'lik shaytonlarni ko'mdirayotgan edi. Ularning biri yoshroq mirshabga: "Agar hujjatlashtiradigan bo'lsak, bu piyonista maxluqlarning o'zlari o'lib qolganliklarini isbot qila olmay, hammamizning bir necha 10 yillab tergovlarda tinchligimizni buzishadi. Biz uchun bularning dom-daraksiz yo'qolganlari afzal" deb uqtirardi. Katta yo'lga chiqib olgach, yo'lovchi mashinalarga qo'l ko'tarib to'xtamoqchi bo'ldim, biroq birorta mashina to'xtamadi. Yo'lni chetlab piyoda ketib borardim. Shaharga yaqinlashib qoldim shekilli, bu yerda o'sha jonzotlar to'da-to'da bo'lib, u yoqqa bu yoqqa yurishardi. Shaytonlar mamlakatiga kelib qolganga o'xshayman xayolimdan o'tdi. Shahar chetidan oqayotgan ariq yoqasida kimlarningdir g'ong'irlayotganlari eshitildi. Yaqin borib kuzatdim. "Oshni kamroq osagan bo'lar ekan-a, dada. Mana baribir ortib qolganini ariqqa oqizyapmiz", dedi bir o'spirin shayton, qilayotgan ishining asl mohiyatiga tushunib. "Esing joydami o'zi? Ertaga mahallada G'alamis aka ma'rakasida bir osham osh qilib shayton chiqaribdi deb ustimizdan kulib yursinmi? Sharmanda bo'lardik o'g'lim. Ikki qozon osh osib to'g'ri qildik, tushundingmi? Bu bizning obro'yimiz, sha'nimiz bo'ldi. Yeyilmasa shuncha osh nima kerak edi? Menga qara ey anqov. U narigi mahallada turadigan vos-vos akani taniysanmi? Hasadning dadasini aytyapsizmi? Ha, o'sha. Olasining dumchiqchisiga 100 kilo osh ostdi. 10 kilo ham ketgani yo'q. Qani endi bu oshni yeydigan shayton? Ana o'shalar ham qolgan oshni mana shu arqa oqizishdi, bildingmi? Nima bo'lganda ham endi ularning obro'yini qara, obro'yini. Ha,
1: ko'rinib turibdi obro'yi. Endi uning ahvoliga maymunlar yig'lab, qarzga botib, bola chaqalari bilan ochnahor yashab o'tiribdi. Iloging qancha? Budim. Hali uning ham bizning ham oldimizga shoh chiqdi, tayoq bosdi, jun chiqdilar turibdi. Shu dabdabalar faqat bizning emas, barchaning boshiga kelgan majburiyat. Uqtirdi bolasiga shayton. O'spirin shayton otasini vaysatmaslik uchun hech nima demasdan bosh irg'ab qo'ya qoldi. Yosh qozondagi palov ariqqa ag'darildi. Endi navbat narda turgan qutulardagi turli pishiriqlar, somsa, bo'g'irsoqlar keldi. Kun bo'yi tuz totmaganimdan ishtaham ochilib, ochiqqanimni his qildim. Ular tomon borib, "Somsangizdan ikkita olsam maylimi? Baribir oqizib yuboryapsiz-u?" deb so'radim. "Na, ha bor, na yo'q. Go'yo ular uchun men yo'qman." Chiday olmadim. Ariqqa ag'darilayotgan qutidan bitta somsani tutib oldim. Ular menga e'tibor qilishmadi. Ishtaha bilan tanovul qilib olgach, minnatdorchilik bildirib, "Rahmat sizga. Somsa juda mazali ekan" dedim. Ular bamisoli kar bo'lib qolgandek, "Kimga gapiryapsan?" ham deyishmadi. Ajablandim. Kattasining yoniga borib, yelkasiga qoqdimda, "Shayton amaki, men sizga rahmat aytyapman" dedim. "O'g'lim", dedi o'spirin shaytonga qarab. Negadir boshim aylanib, birov turtgandek chayqalib ketdim. Mazam qochib qolganga o'xshaydi.
2: "Siz uyga ketavering, dada. Rangi ro'yingiz oqarib ketibdi.
1: Bu yog'ini o'zim yo'q qilaman", dedi o'g'li. Ular meni ko'rmayotgani va eshitmayotganliklarga endi tamoman ishonchim komil bo'ldi. Ajoyib imkoniyat. Men ularni ko'raman va eshitaman. Koshki edi shu shayton amaki meni bir daqiqa ko'ra olganida. Qayerga kelib qolganimni bilib olardim", deb fikrladim. Shu on shayton amaki dahshat bilan menga qo'l o'qtalgancha,
3: "Ana u ko'zimga odam ko'rindi. O'g'lim, tilsim o'qi. U ketsin. Bizni bu taomlar u ola urayotganga o'xshaydi",
1: deb shaytonlab qoldi. "Mendan qo'rqmang. Sizdan bu yurtning nomini so'ramoqchiman, xolos", dedim.
3: "O'g'lim, u menga gapiryapti. Qo'rqmang", dedi. "Bu ayyorlik", dedi tilsimni o'z o'qigancha dumini qo'li bilan aylantirib men tomon kela boshladi. "Toba, nega unga ko'ringim kelib qoldi? Endi bu shum shaytondan qanday qilib qutulaman? Yana ularga ko'rinmay qolsam yaxshi bo'lardi. Qanu, qayerdasan? Gapir. Eh, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men uning mahallalarini yo'q qilib tashlamoqchi edim", dedi shayton amaki meni yo'qotib qo'yib.
2: "Bu men uchun yana bir kashfiyot edi. Ko'rinishni istasam, ularga ko'rinar ekanman. Istamasam, aksi bo'lar ekan. Biror insonni uchratib qolish ilinjida shahar qariga kirib borardim. Nimalarnidir xarid qilish uchun bir-birlarining ortidan qator turib, navbat kutayotgan shaytonlarni uchratdim. Ularning nima uchun turganlari meni qiziqtirdi va navbat boshiga borib, shaytoniy his-tuyg'ular bilan to'lib toshgan baqir-chaqirlarni eshitdim.
4: "A-o, bezbet, seni shohing yo'qmi? Ah, nega navbatsiz qulasan? O'chir ovozingni!"

0: Asa shohingni sindirib, tuyog'ingni yirib qo'yaman.
1: Ular talashayotgan tansiq narsa go'sht ekan.
2: Qandaydir yeyimlik va kiyimliklar xarid qilish uchun navbatda turganlarning yana bir qanchasiga duch keldi. Biroz yurgach, axlat uyumlarini to'sib turgan shiorlar ko'rindi. Negadir ularni o'qib tushunayotgan edim. Iblisga shon-sharaflar, iblis qarorlarini hayotga tatbiq etamiz. Iblisning mug'ombir siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz. Binolarning nuragan joylarini to'sib turgan shiorlarning birida barcha san'atlar ichida eng yaxshisi kinodir degan talqin bitilgan edi. Pastroqda savdo markazi deyilgan bino eshigi ustida hamma narsa shayton uchun deb bitilgan shior osib qo'yilgan. Bu men uchun bo'lmasa-da, bir ko'rib bilish niyatida ichkariga kirdim. O'ngda erkaklar tuyoq kiyimlari, chapda shayton bolalar liboslari, to'g'rida urg'och shayton upa elliklari degan katta-katta yozuvlarga ko'zim tushdi. O'zaro suhbat qurib, lab bo'yab o'tirgan sotuvchi shaytonlar xaridor shaytonlar so'ragan narsani erinib uzatadi va ularga yoqmagach qaytarib oladi-da, dumi bilan aylantirib-aylantirib quti ichiga uloqtiradi. Bir anqov shayton tuyoq kiyimini o'lchab ko'rib, sotib olishni aytdi va cho'ntagidan pul chiqarib uzatdi. Ularning pullari qanaqa bo'lishini ko'rish uchun yaqinroq borib kuzatdim. Pul o'rtasida soch to'kilgan, kal bo'lib qolgan qari shayton portreti aks ettirilgan. Bu kal shaytonning suratini tashqarida ham talaygini ko'rgan edim. Uning nima karomat ko'rsatganligini hozircha tushunib yetmadim. Urg'och shayton upa elliklari bo'limida kuzatishni davom ettirdim. Bu yerda ham sotuvchi shaytonlar o'zaro mishmish gaplar aralash dum taraf o'zlariga aro berib o'tirishibdi. Xaridor bo'lib kelgan urg'och shaytonlar atir upalarning hali unisini hidlab ko'rishadi, hali bunisidan yozuvini o'qib ko'rishadi-da, bu duming qayrulg'urlarning dastidan shayton bashara bo'lib yura olmaysan, upa deyotganlari tuproqning o'zi-ku degancha asablari buzuq holda tashqariga chiqib ketishadi. Yana biri hamma noyob mollarni qarindosh urug'larga tarqatib berib, yaramas buyumlarni bizga sotishadi. Shaytongarchilikdan asar ham qolmagan bularda deya sherigiga hasrat qiladi. Tashqariga chiqib yo'lda davom etdim. Yo'l chetidagi cho'ziq kursi tagida bir shayton mast alas pishillagancha dumalay yotardi. Yonida g'ijimlangan shapkasi va etiketkasida Shirakayev deb yozilgan bo'sh shisha idish qulab yotardi. Ozroq yurgandan so'ng shayton bolalar dunyosi, undan so'ng esa qari shaytonlar choyxonasi deb yozib qo'yilgan joylar uchradi. Bir guruh Shirakayev o'spirin shaytonlar gurunglashayotgan joyga kelib qopman. Birining tili zo'rg'a aylangancha sherigiga "Shayton bo'lma. Shaytoniy bo'ldi ishgan. 100 gram olib bersang-chi?" Qo'lingdan kelmaydi-da. Ana shu yerda bir odam turibdi, u sendan afzalroq. Odam bo'lsa ham bir og'iz aytsam 100 gram emas, bir shisha Shirakayevdan olib beradi. Gapim to'g'rimi odam aka? Ayting, mana bu mir quruqlar eshitsin. Men sizni bitta quchoqlab olaman. Akam bo'lasiz, deya so'laga oqib menga yaqin kelardi. Sheriklari uning ustidan kulib, fisquf hasod bilan ko'ziga odam ko'rinyapti. Oshib qoldi shayton bola deyishardi. Bu yerdan tez jo'nab qoldim. Shahar markaziga yetib keldim shekilli, shoh maydon o'rtasida o'sha kal shaytonning bahaybat haykali hukmron bo'lib turardi. U qo'lini oldinga cho'zib, "Ey shayton, nima qilayotganingni ko'rib turibman. O'ylab ish qil. Aks holda nima bo'lishingni o'zing bilasan" deyotgandek, butun shahar aholisini nazorat qilib turardi. Unga ko'z tushib qolgan shaytonlar zudlik bilan yuz o'g'irib, boshlarini yelki ichiga tiqadi-yu, bu yerdan bir juftak rostlab qolsa, ikkinchisi dumini xoda qiladi. Bu maydon ular uchun qo'rqituv majmui ekanligini payqadim. Haykalning o'ngu so'lida turqidan qahr g'azab yog'layotgan amaldor shaytonlar portretlari o'rnatib qo'yilgan. Ko'kraklari qahr darajasini bildiruvchi nishonlar bilan to'lib toshgan, boshqalardan kattaroq qilib aks ettirilgan suratda qoshlari qalin shayton bularning qurboshisi ekanligi ko'rinib turardi. Men ham bu yerdan tezda jo'nab qoldim. Boradigan tayinli bir joy bo'lmaganidan boshim oqqan tomonga ketib borardim. Allaqanday guzarga kirganimda shayton nag'malari qulog'imga chalindi. Xushbo'y taom hidi ishtahamni qitiqladi. Tavakkal qilib o'sha yerga kirdim. Hovli to'la tumonat shayton, turli tuman yeyimliklar bilan liq-liq to'ldirib yasatilgan stollar atrofida mehmon shaytonlar dumlarini qo'llarga olib, yelpinib o'tirishardi. Men ham bo'sh o'rindiqlardan biriga o'tirib oldim. Bir shayton o'rtaga chiqib, mikrofondan gapira boshladi. "Hurmatli ayyor va g'ayr shaytonlar, mana bugun razillik fanlari doktori, professor, shaytonlar ins jins mamlakatida xizmat ko'rsatgan Bo'xton Ablaxovichning qo'shnisi. Teng yo'q shaytoniy xususiyatlarga ega Mug'ombir akaning yozilgan dasturxoni atrofida bo'lajak rafiqalari Janjalxon bilan shoh qo'shdi kechalari guvoh bo'lib o'tiribmiz. Bu to'y ekan u. Qani, noz ne'matlardan olib o'tir dedim o'zimga va shiddat bilan taomilga kirishdim. Ryumkalarga shaytonning suvi shirakayfdan quyildi. Kel, to'y ekan-ku, qittakkini ola qolay deb ryumkani bo'shatdim. Oradan bir daqiqa o'tar o'tmas, shaytonlar meni barmoqlari bilan ko'rsatib, qotib-qotib kulishayotgandi.
3: Ey, bu aktyorlarga qo'yli. Xuddi quyib qo'ygan odamning o'ziya,
2: derdi ro'paramda o'tirgan shayton.
3: Tavba, ertalab ariq yoqasida mana shu odam ko'zimga ko'ringan edi. Bor bo'linga, o'takamni yori yuboray dedingiz. Bir og'iz aytmaysizmi, to'yga ketayotgan qiziqchiman deb.
2: Yana qildi. Menga tanish bo'lib qolgan o'sha g'alamiz amak. Bir yumka shaytonning suvi meni ko'rinadigan qilib qo'ygandi. Quloqni kar qiluvchi nag'ma boshlandi. Shaytonlar birin-ketin davraga chiqib o'yin boshlashdi. Sirim oshkor bo'lib qolmasligi uchun men ham o'rtaga chiqdim. Mening o'yinimni ko'rib, ularning kulgidan ichaklari uzilayozdi. "Siz ham o'ynang!" deb bir shayton kampirni o'rtaga sudrab chiqishdi. Kampir majburdan o'yinga o'xshagan harakatlar qilardi. Shirakayfdan rosa otgan, javdali qorinboy davraga chiqib, kampir boshidan yag'iri chiqqan pul socha boshladi. Shayton bolalar pullarni yerdan ilib-ilib ketishardi. Qiyomat shovqin bo'lsa-da, kampirning so'zlari quloqimga chalindi.
3: "Shu sochgan pullaringa meni o'z vaqtida doktorlarga qaratganingda, unchalik tez qalb qolmas edim, bolam," dedi.
2: To'y oxirlaganda, ikki o'spirin shayton odatlarga ko'ra janjal chiqardilar. To'da-to'da erkak shaytonlar ularning shoxlaridan tortib bir-biridan ajratishardi. Men bu yerdan silliqqina chiqdim-da, o'zim ham bilmaydigan tomonga ketib borardim. Yo'lda o'yinqaroq shayton bolalar menga yaqin kelib qo'llarimdan tortqilashib,
3: "Tumi yo'q, chaxi yo'q, kirti quloq" deb
2: qiqir-qiqir kulgancha qochib qolishardi. Obbo, shu bir yumkaning kayfi biror korhol bo'lmasdan tarqala qolsa edi. Yana qayoqqa borsam ekan? Qachon biror insonni uchratib, qanday qilib uyimga kelishini so'rab olaman? Degan savollar boshimni og'ritardi. "Kechirasiz-u, qayoqqa ketayotganingizni o'zingiz bilasizmi?" so'rab qoldi mendan g'oyibdan paydo bo'lgan kishi.
4: "Yo'q, bilmayman.
2: Yo'l so'rash uchun biror insonni qidirib yurimman" dedim.
5: "U tomonga bormaganingiz ma'qul. U yer shaytonlarning insonlarga o'tkazadigan nohaqliklari, jabr-sitam, qiynoq-u azoblar, ko'z yoshlarini to'kadigan hudud hisoblanadi. Juda toliqqan ko'rinasiz. Bizni uyga kirib, biroz dam olishingizni maslahat berardim. So'ng bafurja suhbatlashib olardik," dedi u. Bajonidil rozi bo'ldim. Inson zotini uchratganimdan cheksiz shod edim. Biz u kishi bilan tanishib oldik. Oilasi bilan bu yerga kelib qolganidan buyon qarindosh urug'lari mahallasi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиас Радиосос.

Радио Маркер. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga